na ficha ba a ficha biani emosam yare as the dan nyake kawina e radi

bia wo hae dan ma me landlord de ni wo hu no hey tawe wadi unya sika wo hae dan no o so wo te so bi fa wo di so